0: özel üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Bajo las estrellas de Anatolia, cuentos celestiales.